0: Jaz sem prav oval, ki je dober bit, eh?
1: Noro, pa da si našo toliko rimna nuška, to me je pa kot to, bravo.
0: Bene malo uška.
1: Ja.
0: Pravo mi beluška, jo!
1: Daj mi to budilko.
0: Takoj, da si jo date na telefon.
1: Bom.

0: Браза Интелеса. Дерматолошко тестирана на обчутливи кожи.
1: FAVN.si.
2: Интернет и ТВ.
3: Найс. Nice.
2: Здравенша мобилна.
3: Екстра найс. Nice.
2: Две мобилни и премиум сабине.
3: Фул найс.
2: Усакам па гигабитна хитрост.
3: Нови пакети Т2 найс. Т2. Живление е найс.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
5: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Nova.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaseru.